0: 冇错。
1: 你而家咩嘢天气都有咩嘢食，
2: 咁又系
0: 系咯？以前话一定冬天先有嘅嘢，而家都唔系。
3: 系嘅，一年四季都有嘅。
2: 系啊，都真。
1: 而家话我想食乜嘢，你落行出行出去一间好大嘅超级啊，或者行开去无意中一个地方啊，咁买嗰啲 organic 嗰啲嘢，你都见到噶。
2: 系啊。你又講得啱喎，即係嗰啲，不過咧，其實就會貴少少嘅。